0: literalmente un lugar bajo techo donde dormir.
1: Bien, porque están colaborando, amor, te están trayendo alimentación a uno. Pues duro es, pues que perdimos, han dejado sueñito.
0: En Pereira, decenas de personas están pasando esta noche en un albergue temporal ubicado en un parque bajo la lluvia. Son ya 185.000 los damnificados por esta tragedia, en la que la oposición sigue criticando al gobierno por solo haber aceptado la ayuda de rescatistas de países aliados a De la Espriella.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Pues días poco antes de las 7 de la mañana, los termómetros marcaban en Fornelos de Montes 27 graus. 27 graus. Vimos de una noche de temperaturas especialmente cálidas no sur da provincia de Pontevedra. Atención, porque a Xunta mantén activa para hoxe a alerta por calor en varias comarcas galegas. Anoten: alerta vermella na montaña de Ourense, interior de Pontevedra; laranxa na conca do Miño en Ourense, en Valdeorras, en as Rías Baixas; e alerta amarela por calor no suroeste da Coruña e a conca do Miño, seu paso pola provincia de Pontevedra. Bueno, estas condicións meteorolóxicas, a verdade, que nos complican aínda máis a situación de prealerta por seca que temos activa na meirande parte dos concellos, en 8 de 10 concellos aquí en Galicia. E como estamos contando tamén estes días, pon en xaque o noso sector agrogandeiro. Félix Porte, Unións Agrarias.
5: Independentemente de que chovera, é certo que, aunque son pastos e pradeiras, pode haber unha recuperación, pero que é certo é que en millo, pase o que pase, hai unha caída especialmente importante e un dano especialmente importante. Si somos conscientes de que en leite, por exemplo, o 60% de costes de producción veñen pola vía da alimentación de animais, nos vamos a encontrar con un cóctel perfecto, es decir, unha caída sustancial de ingresos fruto da baixada que hubo nos precios en este último contrato. En carne estamos indo en esa misma línea, es decir, a intención de baixadas de precios e unha subida disparatada de costes de producción.
4: Bueno, pois esa era tamén a alerta que fan dende os sindicatos agrogandeiros pola escasez de auga. Comunicamos agora, como soemos facer a esta hora, coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar o panorama nas primeiras horas da mañá. Imos principiar este repaso, esta comunicación en Ourense, porque en esta provincia onde se localiza o incendio máis importante desta fin de semana, en Riós, en Onda Cero Ourense, como experta Xesús Álvarez. Paco Sarria.
6: 19 graus a destora. Marcos Pantoja, coñecido como Neno Lobo de Serra Morena, faleceu aos 80 anos en Ourense despois de padecer unha enfermidade. Foi coñecido por ser vendido polo seu pai e sobrevivir na natureza, onde con 7 anos conviviu con animais, desenvolvendo unha relación familiar con lobos, comunicándose con eles con sons e camiñando a 4 patas. Ourense foi seu último refuxo na localidade de Errante, posteriormente en San Cibrao das Viñas, onde lle cederon unha vivenda.
4: En Vigo está Rubén Rey.
7: Con ceos despechados e 20 graus, festivo en Vigo, San Roque, que en realidade se celebrou onte con miles de persoas na Romaría, que é a urbana máis antiga de Galicia, con ecos dende o século XVI e coa procesión multitudinaria tamén que rinde devoción a San Roque, patrón popular que non oficial da cidade de Vigo.
4: En Santiago de Compostela tamén esta xornada está a ser distinta e especial, porque en Santiago tamén onte estiveron a festividade de San Roque, sí, porque tamén aí é patrón, de Santiago de Compostela. Amence Santiago con 20 graus de temperatura. Seguimos percorrido na Coruña.
8: Ai.
4: Aquí está Fernán Roca. Adiante, Fernán.
8: Hai 19 graus e ceos bastante limpos, case 20 en Ferrol. Betanzos fixo voar o seu tradicional globo de papel, que partiu cara unha da madrugada dirección Bergondo. O aerostato de papel máis grande do mundo voou este ano sen complicacións, como un dos elementos máis tradicionais das festas. Os betanceiros teñen agora por diante outro evento, a primeira xira aos caneiros mañá martes.
4: Bueno, imos tamén a facer percorrido en comunicación con Lugo. Ali está Rubén Dorado. Adiante.
2: Amencemos con ceos parcialmente despechados e 18 graus de temperatura. Tres feridos, un deles de gravidade ao colisionar unha moto e un turismo na Nacional 640. A muller que viaxaba de acompañante na moto saiu disparada varios metros. Os tres feridos foron trasladados ao Hospital Lucense.
4: E rematamos en Pontevedra. Ali está Juan de Sola.
9: Ceos limpos e despexados, e arestora 20 graos de temperatura, bloqueo de tres desembarcos na Illa de Ons en sinal de loita polas súas festas patronais. A plataforma veciñal denuncia a cancelación da verbena das súas festas de San Xaquín por parte da xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas.
4: Pois así espertamos en Galicia. Luis González está no control de son. Un alto e seguimos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
11: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
4: Bueno, pues como decíamos, en la provincia de Ourense, donde tivemos e temos localizado o incendio máis importante que vende esta fin de semana, está iso sí controlado, e o incendio localizado na parroquia de Fumaces, en realidad comenzou en Fumaces, tamén afecta a parroquia da Trepa no concello de Riós. Segundo a estimación de Medio Rural, a superficie queimada é de 30 hectáreas, e lembramos que foi o máis grave desta fin de semana porque foi necesario tamén decretar a situación dúas pola proximidade das Lapas ao núcleo de poboación de Fumaces. Afortunadamente, a última hora da tarde de onte quedaba controlado. Estamos aí atentos. A verdade que estes días estamos tamén a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025, castigadísima especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo. E se nos o lembramos, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou máis de preto. Na Ribeira Sacra temos un grupo de veciños que con este recorto moi presente estánse a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contanolo Manuela Porto.
12: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte, poñendo en perigo as aldeas cada vez con menos veciños. Organizarse e ter plan de emerxencia preparado é o obxectivo dun grupo de persoas de varias parroquias do Concello de Sober que tentan activar e preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
13: Que antes a xente vivía no rural, pero hai moi pouca xente para moi extensión de territorio y necesitamos pues tomar medidas urgentes con estas cuestiones, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pues da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai,
4: pues
13: que
4: estánse a agrupar eses veciños. Tamén é salientado neste día o regreso deportivo da Coruña a Primeira División. Esta noite vimos a fin de semana da estrea do Fortuna en segunda. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
14: Hola, bos días. A atleta viguesa Esther Navarrete gañou onta medalla de bronce na prova de maratón por equipos na última xornada dos campeonatos de Europa de atletismo que se viñeron celebrando en Birmingham. E esta fin de semana tamén acabou a Liga Galega de Traíñas na última tirada. Tirán gañou en categoría femenina, título para Perillo. Cabo de Cruz gañou e conquistou o título tamén na masculina. E esta fin de semana comezou o fútbol, a temporada no fútbol profesional, e iso chegou de momento o Celta Fortuna, o filial celeste, debutando na segunda división, empate sen goles en Cádiz para o equipo de Freddy Álvarez. Non puido debutar aínda o Celta, que onte tiña que xogar contra o Osasuna, pero o partido quedou aprazado para vindeiro xoves 27 de agosto debido a un problema de fungo no césped de Balaídos. E hoxe volta o fútbol de primeira división a Riazor, a Coruña, 8 anos despois. Ás 9 o Deportivo recibe o Elxe, iso sí, nun ambiente de división na grada de maratón inferior, con Antonio Hidalgo, adestrador recén renovado até o ano 2028, iso sí, co obxectivo para esa renovación da permanencia nesta primeira división.
4: Tamén lembramos que un 17 de agosto de 1936 era asesinado nos inicios da Guerra Civil tralo golpe de Estado, asesinado polo bando sublevado o intelectual galeguista Alexandre Bóveda. Hoxe temos varios actos de homenaxe e lembranza ao longo de todo o territorio. O cadro A derredeira leición do mestre de Castelao exponse estes días no Museo de Pontevedra. Esta mañá temos acto de lembranza ali. E temos tamén un consello con Luis Cerdeira.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llega el momento de las oportunidades y ojo, porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 euros. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros. Gadis, en confianza.
18: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: prefiero calor. Pero bueno, estos días fue demasiado, la verdad.
1: Nosotros estamos en un pueblo, ¿vale? Y antes por la noche se dormía siempre, yo con manta siempre. Soy muy friolera, pero con manta. Sin embargo, ahora tuvimos que poner ventiladores porque es que hace 2 años o por ahí, pero el clima está cambiando.
2: Bueno, hay calor, ¿eh? Seguro que estas opiniones compartidas por moitas das persoas que nos están a escoitar a esta hora. O incendio máis importante que tivemos e que temos nas últimas horas, aquí localizado en Galicia, está no concello ourensán de Riós, controlado dende onte á tarde, segundo o medio rural. No concello, din estar seguros de que foi intencionado. Xesús Álvarez.
3: O lume rexistrado no concello ourensán de Riós, que afectou ás parroquias de Fumaces e a Trepa, iniciábase na tarde do sábado sobre as 5 e quedaba controlado pasadas as 7:30 do domingo, cun amplo despegue de medios terrestres e aéreos que incluíu 7 aviones, 3 helicópteros e ata 18 motobombas. Foi necesario decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas a zonas habitadas ata que os equipos de extinción lograron conter o avance. A alcaldesa de Riós, Eva Barrios, sinalaba hoxe que o sábado foi cando pasaron os peores momentos e que o lume causou danos nalgúns castiñeiros, pero eloxaba o traballo dos medios. Agora o que pide é establecer o cerco sobre o posible responsable, xa que están convencidos de que foi provocado e o causante é reincidente.
4: Nos creemos que a persoa que pon lume todos os anos na mesma zona, entón un seguimento sería estupendo que o fixeran, que o controlaran e o vigilaran, a ver si se o dan collido en alguna ou por o menos que non repita.
3: Calcúlase que arderon unhas 30 hectáreas. Tamén a fin de semana resistouse outro lume en 15 Melón, onde arderon outras 5 nunha zona próxima a que arderon era o ano pasado.
2: Esta mañá tamén a Consellería do Medio Rural deu por controlado o incendio de Lousame na parroquia de Lesende. Estamos a falar dun incendio, Lousame, provincia da Coruña. Afecta este incendio a, segundo Medio Rural, 30 hectáreas aproximadamente. Lembramos o teléfono 016 se ven algún incendio, se teñen constancia de algún lume. Tamén temos activa a aplicación app a lume, a loita contra os incendios. É unha cousa de todos, temos que estar aí comprometidos. Estes días estamos a lembrar que se cumpre un ano da devastadora vaga de lumes de agosto de 2025. Esa vaga de lumes que castigaba especialmente a provincia de Ourense, tamén o sur de Lugo, zona da Ribeira Sacra. Se nos o lembramos, tamén o estamos a contar nesta xornada, imagínense os concellos que o viviron en primeira persoa ou que estiveron moi preto deses incendios. Pois, por exemplo, na Ribeira Sacra, aí hai grupos de veciños que con este recordo ben presente estánse a formar, sí, a formar para saber como actuar en caso de incendio inminente. Contánolo en Onda Cero Monforte, Manuel Aporto.
5: Os incendios cada vez son máis virulentos e difíciles de controlar. En a zona rural, a medida que se abandona a actividade agraria, aumenta a superficie a monte poñendo

0: preparar a sociedade civil ante calquera emerxencia que poida aparecer. Beatriz Lema é unha das promotoras.
1: Que antes a xente vivía no rural, pero se hai moi poca xente para moita extensión de territorio e necesitamos pois tomar medidas urxentes con estas cuestións, sobre todo a xente fala da limpeza, da importancia da limpeza, e sobre todo agora xa que estamos en agosto, pois da coordinación veciñal, de que si pasa algo, como imos actuar, como imos facer, o que hai é que ter algún plan. Non podemos estar así, a ver que pasa, tentando a sorte, non?
2: Bueno, pois eran os veciños, desa zona de Sobero, unha información da nosa compañeira Manola Porto. Teléfono da loita contra incendios, o 085. Teléfono 085. Bueno, tamén hai unha constante, nestas últimas semanas, neste verán. Que pasa co polbo? Non hai polbo galego, nas lonxas tampouco, nin tan sequera xa non falamos dos mostradores, senón nas lonxas. Bueno, pois atención a este tema. O Servizo de Gardacostas de Galicia acaba de facer balance das actuacións en tan só pois unha semana, na última semana. Atención a este dato, decomisaron, pois iso, nunha semana, 263,4 kilos de diversas especies de peixe e de marisco, 656 aparellos de pesca e marisqueo ilegais ou antirregulamentarios, e sobre todo do que se incautaron, foron de polbo, 117,7 kilos de polbo, e tamén de aparatos para captura do polbo, de xeito ilegal ou antirregulamentario. Esta noticia é moi chamativa, sobre todo tamén porque estamos falando, pues, non hai polvo e demais, claro, hai que facer as cousas ben para despois ter polvo, seguramente, ¿eh? Bueno, pois pues, é un dato moi chamativo, porque en seis sete días, repetimos, Servizo de Gardacostas decomisou máis de 260 kilos de peixe e de marisco extraído ou pescado de xeito irregular. Explican que a práctica totalidade do producto decomisado atopábase vivo durante os controis nas diferentes rías galegas, foi devolto ao mar, e tamén puntualizan que aquelas capturas aptas para o consumo, pero que non podían ser reincorporadas ao medio mariño, foron donadas a centros benéficos e comedores sociais, como soe ser habitual. Tamén temos folga hoxe, folga primeira das tres xornadas de folga dos traballadores do sector da alimentación da provincia da Coruña, en demanda de que a patronal acepte as principais demandas que plantexan de cara a unha actualización do convenio colectivo. Tivemos e temos arestora manifestación polas Rúas da Coruña. Aínda que na Coruña hoxe a noticia será dentro dunhas horas, estamos nas horas previas, o regreso do Deportivo da Coruña, Primeira División, estrease en Riazor, estrearase contra o Elxo, adestrador do Depor Antonio Hidalgo.
3: Es una liga muy larga, muy competitiva, te dice que tienes que sumar X puntos para salvarte y puede pasar que haya diferentes jornadas que no ganes, ese estrés que puede generar todo eso entre todos, cuanto antes nos vayamos normalizando con la situación. Ojalá no sea así, pero eso, hay una dificultad que el jugador tiene que saber, ¿no? El año pasado éramos muy protagonistas, prácticamente todo el año estuvimos en la parte alta. Vamos a ver dónde nos va poniendo el año, pero a partir de ahí, sabiendo la dificultad que tiene todo esto y sobre todo tener una cabeza muy constante y sabiendo que tenemos que hacer muchísimas cosas bien, tienes que estar muy ajustado.
2: Bueno, pues así veñen as principais novas aquí en Galicia este 17 de agosto, un 17 de agosto, pero de 1936, nos inicios da Guerra Civil, tras o golpe de Estado, era asasinado polo bando sublevado o intelectual galeguista Alexandre Bóveda. Hoxe temos, e algún xa o tivemos, actos de homenaxe e de lembranza. Xa saben que o cadro a derradeira Leición do Mestre, o cadro aí pintado por Castelao, exponse estes días no Museo de Pontevedra. En Pontevedra tivemos un acto de lembranza esta mañá. Este día o BNG denomina o Día da Galiza Mártir, tamén ten varios actos programados o BNG. A portavoz nacional Ana Pontón ten acto en Pontevedra pola tarde, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda tamén pola tarde na Coruña. E imos a rematar, atención, porque xa localizaron o globo de Betanzos. Porque onte foi San Roque, lanzouse o globo de Betanzos, acabado de localizar a 32 kilómetros, caeu en Cerceda, é unha das tradicións do verán galego tamén. Luís González, estivo no control de son, agora quedan coas novas e o entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
4: hay queixos que saben a Galicia.